27 Mei hingga 4 Jun. Pemeriksaan giat dilaksana kesan pusat jagaan tidak berdaftar. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Edi Joseph dalam berita Sabah

Man tadi bilok, bilok ya. Kabisanan ka saban kuma dia DJ ka siya. Kabisanan saban ni kuma di ka bilok. Alansan na lidas ka sa sari ka siya. DJ na kuruto ay sa live TikTok ka saban bay na ka bilok ya. Ah, kopi ya lidas sa telepon ko eh. Apa nak ada jam ke alasulasu na penam? Maki ganti nak kan tu telefon datu wagu tiga, ya. Alai degi hati ya. Api piran na tahun. Amalida sama tu DJ kau lidas tu penting nggak rolot rolo mata ya. Ama masih aku kemarin senan maki nengau amniki kampulutan di kampung kadi biluk ya. Kasanangan na mamarmit na daw kamatan, alalay pa iti pinangkapinapin, timpo ba na ti kamatan iti kampung kirokot baro apinapin kasi ya. Harat, hidang nga haralima kampung dat miyamong matadat kampung ulo apinapin, eh kampung ulo apinapin, kampung ulo kikiran bagi ya. Kampung Ulu Kikiran, Kampung Kikiran, Kampung Kirokot Baru, Kampung Lambanga, am nagi Kampung Rizab Lambanga. Dat pinapahara, dat ramai kamatan, kaya na pangaiti Dewan, dat Kampung Kirokot Baru. Umari ko dit, pengen ti pasarli, tapi nai, arikat kau na naka di bilok-bilok ya. Unsika kumadika DJ, punsika ni kumadika bilok makinang, sampai sini, thank you.

0: Kinanghano, Keningau FM, nyampai dahai, itko saling bahan boros susu.
1: Bersama kita terapkan semangat perpaduan kebangsaan berlandaskan 5 prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama.

Lama-lama semakin awal sini kemat tadi kerja muhalif pendapatan di Freddy Ambit. Kota Bian Tadau Kamatan Sultan Kagus sini kemat tadi Silia Klaus Langad Id Kampung.

Inan Bangsa Bersatu PBB nangiau ra oro nu namalabusan Akbar Tikop nu tanah umana puo ratalu hari bulan ra bulan kalimo tukir-tukir nu tahun. Rapamahunan taka Malaysia lungo pram siam hari bulan ra bulan kalimo pinabatik ra oro nu oro wartawan nasional Kawana. Tapat nu napain salahan nu edisi kasa nu Akbar utusan Melayu ra dongo pram siam hari bulan ra bulan kalimo 1903 pram siam. Itu tatandu ah hormat ampa patandulan ra insub nu ulun-ulun media ra pokot na pasukur ra maklumat ataupun ra siung nu ulun.

0: Kosong katutunan pondok kayak kakak harap kosong patutunan kopi ramai itu yo hino pengapa anda orang ketanan tikop tanah tayar kebangsaan itu intoran nambah alam no sekura upok itu jadi pemohon taka nambah alam dah semenanjung Malaysia kasano binala anda Kedah sang 1900 Walu Ngopra Mapat Viva Hub Perak Terengganu Perlis Kuala Lumpur Selangor Negeri Sembilan Kuala Lumpur Johor Perak Pahang Kedah Terengganu Perlis Pulau Pinang Selangor Melaka Kuala Lumpur Johor Perak Pahang Negeri Sembilan Kedah Perak Terengganu Selangor Selangor Pahang Kuala Lumpur Perak Selangor ra upok nak selek ke pakai 2025 Vina Alanda Selangor Hino ra kosan nampak Alanda Semenanjung Malaysia kosan nampak Alanda Sabah Vina Alanda upok sak ngari 1900 yang mengoperan sa'ra tambunan bahu winalan pira 2000 amtalu ras tandakan kosong da Sarawak winalan da sa'ngaribu 1900 tulung operan mapat hino kasak nambah alan rah Malaysia pengapuan oro katanaan antara bangsa tayar kebangsaan bahura kucing winalan da 1900 siam ngatu siam ngopram talu amra 2000 operam siam wina alan da Sarawak puyo jadi ke pakai ke hino namba alan ra pengapuan da oro katanaan tayar kebangsaan amra upok itu 2000 dong operam monom wina alan da libungsuk Sabah. Jadi kayak apa kayak? Ini pindah tuan kerami nama rakyat akan kini ngara rimbai. Okay, see you. Raina nak sekutakan orang jam karwo hakai takara ina tangan ibok kau on kabar.
1: Ina tangan ibok kau.
0: Ibu kau on kabar memasuk anda bilin mayar telefon nak kau bilin telefon Ramon Ranubur Lohos Valu Tulu Talu Talu Valu Lohos Anam Lohos Hino pa telefon anda kau nanti mayar kening FM Mama Lili Arah Hino aku limita kerapa kerapa katakan telefon akhirnya kita kapra rimbai keamatan Bam Brian di maker rimbai rimbai kolatong am sumunur rimbai Rino Lisa Yuntung Sumimpor Angkayang.

0: zaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
0: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Noraidah Mairin dalam berita Keningau FM edisi Sabtu 23 Mei. Karnival Usahawan Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana PMKS Sabah Zon Tenom merekodkan jumlah jualan tunai keseluruhan melebihi RM259,000 sekaligus mencapai objektif penganjurannya dalam memperkasa pembangunan usahawan tempatan dan merancakkan ekonomi setempat. Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Dato' Iwan Benedict dalam kenyataannya berkata penganjuran karnival itu membuktikan sektor PMKS terus memainkan peranan penting sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi rakyat khususnya di kawasan luar bandar. Justru kerajaan negeri akan terus memperkukuh pelbagai inisiatif keusahawanan, penyediaan platform pemasaran serta sokongan berterusan kepada usahawan tempatan agar mereka lebih berdaya saing dan mampu memperluaskan pasaran produk masing-masing. Dato' Iwan berkata, karnival seumpama turut menjadi medium jaringan perniagaan dan promosi produk ekonomi setempat. Karnival yang disertai 36 usahawan ICAS serta 63 penjaja itu berjaya menarik kehadiran 10,000 pengunjung. Sabah kini berdepan peningkatan hujan lebat dan ribut petir susulan monsun barat daya yang bermula sejak 14 Mei lalu. Menurut pengarah Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Sabah, Jabatan Meteorologi Malaysia, Lucia Ingong, keadaan itu turut menyebabkan fenomena garis badai terutama di kawasan barat Sabah yang menghadap Laut China Selatan. Lucia ditemui RTM di Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Sabah, Jabatan Meteorologi Malaysia, Kota Kinabalu. Menurutnya, perubahan iklim global turut memberi kesan kepada cuaca dan suhu semasa. Keadaan itu menyebabkan kejadian hujan lebat dalam tempoh masa yang singkat serta meningkatkan risiko banjir. Polis Sabah menumpaskan dua sindiket pengedaran dadah bernilai RM3.3 juta menerusi beberapa serbuan di Semporna Tawau, Kota Kinabalu dan Pinampang. Rampasan melibatkan dadah jenis cecair THC seberat 31 kilogram selain ganja, syabu dan serbuk ekstasi melebihi 63 kilogram. Pesuruhjaya Polis Sabah Datu Jauti Dikun berkata, kes pertama melibatkan penahanan seorang lelaki 26 tahun di Semporna pada 3 Mei sebelum pemeriksaan menemukan 15 kotak mengandungi vape dan cecair disyaki dadah jenis THC. Siasatan lanjut membawa kepada penahanan beberapa lagi suspek di Semporna dan Tawau bersama dadah jenis ganja. Rampasan merupakan yang terbesar di Sabah melibatkan dadah dalam bentuk cecair vape. Sementara kes kedua melibatkan pengedaran syabu dan ekstasi. 6 individu ditahan dalam beberapa operasi bermula 11 Mei di Kota Kinabalu, Pinampang dan Sipitang. Turut ditemui lebih 60 kilogram syabu dan 2 paket serbuk ekstasi di beberapa lokasi serbuan termasuk bilik sewa di Pinampang. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Kerajaan negeri sedang memperhalusi beberapa pembaharuan penting sektor kesihatan negeri termasuk cadangan pindaan ordinan kesihatan awam, penerimaan Akta Pendaftaran Ahli Farmasi 1951 serta penubuhan sebuah majlis penasihat kesihatan negeri. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki berkata langkah itu bertujuan memperkukuh tadbir urus serta autonomi kesihatan Sabah. Beliau berkata demikian ketika merasmikan bengkel kesihatan di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Julita, bengkel tersebut diadakan bagi mendapatkan pandangan pelbagai pihak sebelum cadangan berkaitan dibawa ke peringkat Kabinet Negeri dan platform berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Katanya, pendekatan tim government perlu menjadi asas dalam memperkukuh sistem kesihatan negeri tanpa menjejaskan peranan mana-mana agensi sedia ada. University College Sabah Foundation UCSF terus mencatat perkembangan memberangsangkan apabila jumlah pelajar yang melepasi 1,100 pada Julai 2025. Angka itu merupakan pencapaian tertinggi dalam sejarah institusi berkenaan. Naib Chancellor UCSF, Dato' Dr. Rafiq Idris berkata, beberapa program baharu turut diperkenalkan termasuk ijazah sarjana muda seni bina, program Master in Business Administration MBA dan Foundation in Science dengan kerjasama Universiti Teknologi Petronas. UCSF komited memperkukuh bidang penyelidikan, seminar akademik dan pembangunan intelektual menerusi fakulti serta Center of Development Studies sekaligus melahirkan modal insan berkualiti bagi menyokong pembangunan sektor maritim negeri. Beliau ditemui RTM selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor di Kota Kinabalu. Dato' Hajiji dijangka hadir ke majlis convocation UCSF yang dijadual berlangsung pada 1 Ogos ini. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozeal J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri sedang merangka pelan induk hutan bagi tempoh 25 tahun pastikan kawasan ekologi sensitif terus dilindungi tanpa mengabaikan pembangunan mampan. Beliau berucap merasmikan Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026. Sabah kini masih mengekalkan 63% litupan hutan negeri melibatkan lebih 3.85 juta hektar kawasan hutan simpan dan kawasan perlindungan lain. Kerajaan negeri juga komited mengekalkan 2.2 juta hektar kawasan sebagai kawasan terlindung sepenuhnya bagi memperkasa pengurusan hutan dan melindungi biodiversiti. Dalam pada itu, Datuk Haji G memaklumkan Sabah mengekalkan statusnya sebagai negeri karbon negatif berdasarkan data inventory gas rumah hijau dan laporan terkini. Status itu disokong keluasan kawasan berhutan yang berperanan besar dalam penyerapan karbon negara. Beliau berkata pendekatan pengurusan hutan secara inklusif bersama komuniti setempat turut membantu meningkatkan kesejahteraan sosioekonomi rakyat. Menerusi projek pemulihan hutan, kawasan tadahan air dan pembangunan sumber pendapatan alternatif seperti madu kelulut dan rotan. Di bawah RMK 13, Sabah menerima peruntukan 70.8 juta ringgit bagi projek perhutanan. Selain 126.36 juta ringgit menerusi tabung ecological fiscal transfer sejak tahun 2019 untuk projek konservasi biodiversity. Hutan bukan sekadar khazanah biodiversiti negara, malah menjadi sumber ekonomi penting khususnya kepada masyarakat luar bandar melalui hasil hutan, peluang pekerjaan dan pelancongan berasaskan alam semula jadi. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Atta Joseph Kur berkata, bagi memastikan khazanah bernilai ini kekal terpelihara, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam melaksana program penanaman pokok bertemakan hutan dan ekonomi. Ia mencerminkan komitmen bersama dalam memelihara kawasan hutan dan memperkukuh ekosistem bagi menangani perubahan iklim demi kesejahteraan generasi akan datang. Inisiatif itu seiring sambutan Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026.
1: Usaha ini adalah untuk kita menanamkan rasa cinta kepada alam sekitar kita dan juga pada masa yang sama dia sangat bersesuaian dengan tema kita pada tahun ini iaitu hutan dan ekonomi yang menunjukkan bahawa hutan ini dia sebenarnya satu sumber ekonomi yang baik untuk masyarakat kita khususnya di kawasan luar bandar.
0: Datuk Atta ditemui pemberita selepas program berkenaan di Hutan Simpan Suk Lek. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Kerajaan bersetuju menambah baik mekanisme pelaksanaan penyaluran subsidi diesel menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dengan memperluas kelayakan kepada jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada 20 Mei lepas.
3: Sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pickup dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Kerajaan turut bersetuju memperluas manfaat subsidi diesel melalui SKDS kepada kenderaan jeep dan pickup yang sebelum ini didaftarkan atas nama individu. Ia tertakluk kepada kelulusan pertukaran pendaftaran.

0: kenderaan kepada syarikat. Dalam perkembangan berkaitan, Datu Armizan memaklumkan kerajaan melaksanakan pelarasan had kota tetap di bawah SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan bermula 1 Jun ini. Ia sebagai langkah memperkukuh mekanisme kawal selia dan mengekang ketirisan subsidi diesel serta penyalahgunaan fleet card. Datu Armizan berkata setiap fleet card akan mempunyai kota tetap di antara 900 liter hingga 5,000 liter sebulan tertakluk kepada had kota ditetapkan bagi setiap 23 jenis kenderaan sektor pengangkutan darat barangan. Syarikat yang mempunyai keperluan operasi melebihi kota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN secara dalam talian atau fizikal.
1: Penetapan had kota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaannya sebelum ini. Maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Datu Armizan turut mengingatkan semua syarikat terlibat supaya bertanggungjawab terhadap penggunaan fleet card. Tindakan tegas termasuk penggantungan serta senarai hitam akan dikenakan sekiranya berlaku penyelewengan subsidi. Ribu mahasiswa dan graduan disasarkan menyertai program Jagoh Keusahawanan Nasional Jagoh. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datu Muhammad Alamin berkata setakat ini program itu telah menarik 1,002 penyertaan melibatkan 57 institusi pengajian tinggi di seluruh negara.
2: Peserta yang telah berjaya untuk menjadi protege kita di bawah KUSKOP dan di bawah INSKAIN ini. Dan kita ingin memberikan mereka peluang dan juga bimbingan untuk menjadi seorang usahawan. Dan kita melibatkan juga industri kita bagaimana mereka benar-benar berpengalaman dalam kerjaya terbuka, pasaran terbuka.
0: Datu Muhammad ditemui media selepas merasmikan penutupan program Jagoh Siri 6 menerusi Institut Keusahawanan Negara INSKEN di UiTM Kota Kinabalu. Program Jagoh bertujuan memperkukuh pembangunan bakat keusahawanan nasional menerusi pendekatan disiplin Best Entrepreneurship dengan memberi fokus kepada tiga sektor utama iaitu sektor pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi, ekonomi jingga dan ekonomi biru. Kira-kira 150 peserta terdiri daripada kanak-kanak di sekitar Kota Kinabalu menyertai program Katan Perdana 1447 Hijrah 2026 Masihi. Program berkatan anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins dengan kerjasama Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, Perbadanan Baitul Mal, Kementerian Kesihatan serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia itu berlangsung di Masjid Negeri. Majlis perasmian disempurnakan pembantu menteri kepada Ketua Menteri Datu Isnin Aliasni. Ketika ditemui pemberita, Datu Isnin berkata program berkenaan membantu meringankan beban kewangan ibu bapa kanak-kanak terlibat yang terdiri dari golongan asnaf dan mualaf.
3: Insyaallah kita akan juga merancang selepas ini kemungkinan ujung tahun dan kita akan buka kepada mana-mana daerah yang boleh bersedia untuk menganjurkan program ini. Jadi dari pihak kita sentiasa bagi kerjasama.
0: Datu Isnin Aliasni. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Pelan Induk Hutan 25 tahun bagi pengurusan sumber hutan Sabah dirangka. Sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS diperluas kepada jeep dan pickup. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

Itu dia persembahan artis back to back hari ini, persembahan daripada si Jenning Jai dengan lagunya Anak Jati Sabah, dan juga single terbaru beliau Yang Penting Dia Setia, baru saja menghiburkan anda di segmen back to back untuk anda hari ini. Baiklah rakan pendengar sekalian, program Jelajah Sakan Saringan Kanser Negeri Sabah 2026 peringkat daerah Keningau masih lagi berjalan pada tadi pagi sampai pukul 4.30 petang tadi, dan masih lagi ada satu hari iaitu esok hari 24 di penghujung jelajah. Masih lagi ada, masih lagi anda berpeluang untuk kesinggah di Dewan Akid di Tamu Ground sana untuk mendapatkan orang bilang perkongsian ilmu-ilmu tentang perubatan, dan juga ada saringan kanser, pelbagai jenis kanser, dan dijadualkan esok hari pada untuk 24 Mei hari Ahad pukul 9.30 minit pagi hingga 10. Tajuk nombor 1 ialah kanser kolorektal. Lepas tu pada pukul 10.30 minit pagi sehingga 10.45 minit petang beralih ke tajuk kedua untuk kanser mulut, dan pada pukul 11.15 sehingga 11.45 pagi tajuk yang ketiga, dan itu iaitu sesi perkongsian. Dan jangan lupa juga pada waktu itu juga 24 Mei ada kempen derma darah. Anda juga boleh menderma darah selain daripada mendapatkan rawatan-rawatan yang saya sebutkan tadi, rawatan serta taklimat yang saya sebutkan tadi. Ya, datanglah beramai-ramai untuk memeriksa tahap kesihatan anda dan juga mendapatkan ilmu-ilmu baharu. Bagaimanakah untuk kita mencegah? Kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Baiklah, pada pukul 5 petang nanti kita akan mengikuti berita utama 5 petang. Kita akan sambung siar di Angkasa Puri. Jangan tukar talan frekuensi anda, kekalkan frekuensi di 94.7. Kita akan kembali lagi di segmen yang seterusnya, segmen Harmonika pukul 5 hingga pukul 7 malam. Masih lagi bersama dengan saya, DJ Syukri. Kita jumpa selepas ini. Dengarkan lagu seterusnya, Roni Bahan, Merinduimu, di Keningau FM. Hujung minggu lebih hebat lagi syok.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik Sabah kamu orang akan dengar hari 6 dan hari Minggu, 6 hingga 9 pagi dan 3 hingga 7 malam.

saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Awang Arif Awang Iring dalam berita Sabah FM. Kerajaan negeri sedang merangka pelan induk hutan bagi tempoh 25 tahun sebagai garis panduan pengurusan sumber hutan di Sabah. Pelan itu selaras aspirasi kerajaan untuk memastikan keseimbangan antara pembangunan sosioekonomi dan konservasi alam sekitar. Ketua Menteri Datuk Seri Palimah Haji Nur berkata, pelan berkenaan akan memastikan kawasan ekologi sensitif terus dilindungi tanpa mengabaikan pembangunan mampan. Beliau berucap merasmikan Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026. Sabah kini masih mengekalkan 63% litupan hutan negeri, melibatkan lebih 3.85 juta hektar kawasan hutan simpan dan kawasan pelindungan lain. Kerajaan negeri juga komited mengekalkan 2.2 juta hektar kawasan sebagai kawasan terlindung sepenuhnya bagi memperkasa pengurusan hutan dan melindungi biodiversiti. Kerajaan bersetuju menambah baik mekanisme pelaksanaan penyaluran subsidi diesel menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dengan memperluas kelaikan kepada jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, keputusan itu dibuat susulan mesyuarat jemaah menteri pada 20 Mei lepas. Syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh mula membuat pendaftaran SKDS bermula 1 Jun ini. Dato' Armizan berkata, kerajaan turut bersetuju memperluas manfaat subsidi diesel melalui SKDS kepada

0: Saudara sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu esok 24 Mei 2026 bersamaan 7 Zulhijjah 1447 Hijrah bagi kawasan Pantai Barat. Waktu subuh esok ialah pada pukul 4.47 minit pagi. Waktu zuhur esok ialah pada pukul 12.15 minit tengah hari. Waktu asar pukul 3.38 minit petang. Waktu maghrib esok ialah pada pukul 6.26 minit petang. Dan waktu isyak esok ialah pada pukul 7.41 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
0: Kita dengarkan lagu 5 Waktu dari Yuni Syahra yang tengah memandu waktu ini. Selamat memandu, semoga sampai di tempat yang dituju. Dan kalau tidak dapat dengar siaran Sabah FM di radio, boleh ikuti kami menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma.

23 Mei 1950, upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1950, satu upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya telah diadakan di Port Swettenham. Dalam majlis ini, Laksamana Faulkner bagi pihak tentera laut diraja British telah menyerahkan loceng tersebut kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang mewakili semua raja-raja Melayu. Loceng itu kemudiannya diserahkan kepada pasukan laut Malaya sebagai tanda mengenang jasa dan penghormatan kepada pasukan tersebut. Pasukan Laut Malaya diharap dapat meneruskan usaha-usaha mempertahankan keselamatan perairan dan kedaulatan negara.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Awang Arif Ong Iring dalam berita Sabah FM. Sabah menerima lebih 126 juta ringgit di bawah insentif kewangan bagi konservasi biodiversiti dan hutan EFT dalam tempoh 2019 hingga 2025. Sekaligus menjadikan Sabah antara negeri yang menerima peruntukan terbesar di bawah EFT. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arta Jasab Kuru berkata, ia sebagai pengiktirafan terhadap komitmen berterusan negeri dalam usaha memelihara dan memulihara hutan secara lestari. Beliau berucap merasmikan Majlis Perasmian Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Kebangsaan tahun 2026 di Sok. Bagi tahun ini, penyaluran pertama melebihi 22 juta ringgit telah disalurkan pada Februari lalu, manakala peruntukan tambahan sebanyak 7.949 juta ringgit lagi diumumkan pada majlis tersebut. Peruntukan itu bagi memperkukuh pengurusan hutan negeri selain memacu agenda pendigitalan sektor perhutanan. Golongan ibu perlu menjadi benteng utama memastikan nilai moral, adab dan jati diri masyarakat Timur terus dipertahan dalam institusi keluarga. Demikian menurut Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Judita Majungki ketika berucap merasmikan sambutan Hari Ibu dan Anugerah Inspirasi Ibu Peringkat Negeri Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Katanya cabaran ibu masa kini bukan sahaja melibatkan keseimbangan kerjaya dan keluarga, malah berdepan pengaruh internet serta budaya luar. Justru ibu memainkan peranan besar dalam sesebuah keluarga yang menjadi tunjang utama mencorakkan masa depan anak-anak sekaligus memperkukuh institusi keluarga berlandaskan nilai budaya Timur dan kasih sayang. Dalam pada itu, Datuk Judita turut memaklumkan pelbagai inisiatif telah dilaksanakan bagi memperkukuh kesejahteraan rakyat, antaranya menerusi program Mama K dan program Buai selain memfokuskan terhadap keperluan kemudahan penjagaan harian anak-anak dan warga emas termasuk penyediaan taska di tempat kerja. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI terus memperkukuh agenda keterjaminan makanan negara menerusi projek pengeluaran benih bawang merah di Kundasang yang dilihat berpotensi menjadi hub pengeluaran bawang merah strategik negara menjelang 2030. Menurut kenyataan MARDI yang disiarkan di Kota Kinabalu, projek tersebut menggunakan variety bawang merah MARDI iaitu BAW1, BAW2 dan BAW3 selain disokong kemudahan rumah pengering dan penyimpanan benih bagi memastikan pengeluaran benih berkualiti secara konsisten. Ketika ini, kawasan penanaman juga sedang diperluaskan secara berperingkat sehingga mencapai 16.1874 hektar dengan sasaran pengeluaran 200 metrik tan. Inisiatif itu selaras sasaran kerajaan mengurangkan import bawang sebanyak 30% menjelang tahun 2030 di samping memastikan industri bawang kekal relevan, mampan dan berdaya saing. Seramai 60 kanak-kanak membabitkan murid di beberapa sekolah di Beaufort menyertai program khatan perdana SK Lupak Selangkah Menuju Mukhallaf. Program berlangsung di Hospital Beaufort itu diresmikan Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Ruslan Muharram yang juga Adun Lumadan. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Ruslan berkata, selain membantu meringankan beban keluarga, program tersebut menjadi simbol kasih sayang, perpaduan dan semangat kebersamaan masyarakat. Beliau berharap program seumpama dapat diteruskan pada masa akan datang demi melahirkan generasi yang berakhlak, berani dan beriman. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehos Masa. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
1: Kumpulan Mets.
2: Dengarkan lagu-lagu rock terbaik dalam segmen
1: Rock You di Sabah FM. Bagus, Bang.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Saudara, saya kongsikan ramalan cuaca untuk esok 24 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Baik, sebelah pagi hujan di kebanyakan tempat di kawasan Labuan dan di kawasan Pantai Barat serta Tawau akan mengalami hujan di beberapa tempat. Manakala di kawasan Sandakan dan juga di Kulat akan tiada hujan diramalkan. Okay? Baik, sebelah petang kita tinjau sebelah petang pula cuaca di sebelah petang. Ribu petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, di kawasan Pantai Barat, di Tawau, Sandakan Dun dan juga di Kulat. Manakala di kawasan Labuan diramalkan tiada hujan. Kita tinjau sebelah malam pula, ribu petir di beberapa tempat akan dialami di kawasan Tawau. Manakala di Labuan akan mengalami hujan di kebanyakan tempat. Selepas tu di kawasan pedalaman, Pantai Barat dan juga di Sandakan akan mengalami hujan di beberapa tempat. Manakala di sebelah Kudat, di kawasan Kudat tiada hujan ya. Okey, itu ramalan keadaan cuaca bagi seluruh negeri Sabah untuk esok 24 Mei 2026. Dan kalau ingin mengetahui lebih lanjut mengenai dengan ramalan keadaan cuaca ini, bolehlah layari laman web Met Malaysia di www.met.gov.my. Lagu Rusty Blade, Antara Nikmat dan Syurga, terus menghiburkan kita menerusi segmen Rock Lu sehingga pukul 12:30 malam ini. Rock.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.

24 Mei 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat. Pada hari ini dalam tahun 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor di Petaling Jaya Selangor. Pusat Kanak-Kanak Cacat yang dibina ini merupakan antara yang terbaik di Asia Tenggara. Pusat kanak-kanak ini turut menerima sumbangan berupa sebuah bas daripada syarikat insurans Amerika, AIA. Tanggungjawab menjaga kebajikan kanak-kanak menjadi tanggungjawab bersama kerajaan dan masyarakat secara keseluruhannya. Sesungguhnya, sifat kasih sayang, berperi kemanusiaan dan bertolak ansur dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat melalui penglibatan dalam aktiviti-aktiviti bersama kanak-kanak istimewa ini.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat,
3: syoknya.
4: 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurul Atika Abdul Satar dalam Berita Keningau FM edisi Ahad 24 Mei. Kerajaan bersetuju menambah baik mekanisme pelaksanaan penyaluran subsidi diesel menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dengan memperluas kelayakan kepada jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, keputusan itu dibuat susulan mesyuarat jemaah menteri pada 20 Mei lepas. Syarikat sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh mula membuat pendaftaran SKDS bermula 1 Jun ini. Datuk Armizan menyatakan demikian dalam sidang media di Kundasang. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Armizan memaklumkan kerajaan melaksanakan pelarasan had kuota tetap di bawah SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan bermula 1 Jun ini. Ia sebagai langkah memperkukuh mekanisme kawal selia dan mengekang ketirisan subsidi diesel serta penyalahgunaan fleet card. Datuk Armizan berkata, setiap fleet card akan mempunyai kuota tetap di antara 900 liter hingga 5,000 liter sebulan tertakluk kepada had kuota ditetapkan bagi setiap 23 jenis kenderaan sektor pengangkutan darat barangan. Syarikat yang mempunyai keperluan operasi melebihi kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN secara dalam talian atau fizikal tertakluk kepada semakan rekod penggunaan dan justifikasi operasi. Beliau turut mengingatkan semua syarikat terlibat supaya bertanggungjawab terhadap penggunaan fleet card. Tindakan tegas termasuk penggantungan serta senarai hitam akan dikenakan sekiranya berlaku penyelewengan subsidi. Hutan bukan sekadar khazanah biodiversiti negara, malah menjadi sumber ekonomi penting khususnya kepada masyarakat luar bandar melalui hasil hutan, peluang pekerjaan dan pelancongan berasaskan alam semula jadi. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, bagi memastikan khazanah bernilai ini kekal terpelihara, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam melaksanakan program penanaman pokok bertemakan hutan dan ekonomi. Ia mencerminkan komitmen bersama dalam memelihara kawasan hutan dan memperkukuh ekosistem bagi menangani perubahan iklim demi kesejahteraan generasi akan datang. Inisiatif itu seiring sambutan Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026. Datuk Arthur ditemui pemberita selepas program berkenaan di Hutan Simpan Suk Lek. Sempena sambutan Hari Raya Aidil Adha, 10 ekor lembu disumbangkan kepada Mukim Patau dan Kirokot di Tambunan serta Dun Liawan dan Dun Bingkor. Sumbangan daripada Sawit Kinabalu dan Gagasan Rakyat Bahagian Tambunan ini disampaikan Timbalan Pengerusi Sawit Kinabalu, Dato' Victor P. Paut. Ketika ditemui, Dato' Victor berkata, inisiatif bertujuan membantu umat Islam di kawasan berkenaan melaksana ibadah korban di peringkat komuniti sekaligus mengeratkan silaturahim dan semangat kebersamaan sesama mereka. Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah menampilkan program istimewa 80 menu Sabahan sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80 yang berlangsung di Pusat Beli Belah Imago Kota Kinabalu hari ini. Bertemakan Rasa Kita Warisan Kita, program itu mengetengahkan keunikan makanan tradisional pelbagai etnik di Sabah sebagai simbol warisan, perpaduan dan keharmonian masyarakat. Program julung kali diadakan dengan kerjasama persatuan etnik itu dapat menyokong usaha memperkasa sektor agro makanan. Selain mempromosi makanan warisan Sabah sebagai produk pelancongan sempena Tahun Melawat Sabah dan Tahun Melawat Malaysia. Orang ramai khususnya di sekitar Kota Kinabalu dijemput hadir beramai-ramai bagi memeriahkan program berkenaan sekaligus berpeluang menikmati pelbagai makanan tradisi yang disediakan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar dijadual merasmikan program berkenaan. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Salam Malaysia Madani.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. KPKM jamin bekalan makanan negara kekal stabil. Sabah terima lebih 126 juta ringgit dana EFT dalam tempoh 6 tahun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Berikutan krisis bekalan global. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM belum menerima sebarang laporan berhubung ketidakcukupan bekalan makanan setakat ini, termasuk pada musim perayaan. Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan KPKM, Datuk Lukman Ahmad berkata, simulasi yang dijalankan dengan mengambil kira keadaan cuaca yang tidak menentu menunjukkan bekalan makanan negara mencukupi sehingga Jun ini. Menurut beliau, bagi bulan berikutnya, KPKM mempunyai pelbagai pendekatan dalam memastikan kestabilan bekalan kekal terjamin. Sekiranya bekalan tidak mencukupi, langkah membawa masuk bekalan segera daripada negara pengeluar akan diambil, memandangkan majoriti barangan yang diimport adalah dari negara yang tidak terlibat dengan krisis di Asia Barat. Beliau turut memaklumkan menerusi dasar agro makanan negara 2.0, kerajaan juga telah memperuntukkan 30 juta ringgit setahun bagi pemerkasan usahawan, infrastruktur dan keterjaminan makanan. Sabah menerima lebih 126 juta ringgit di bawah insentif kewangan bagi konservasi biodiversiti dan hutan EFT dalam tempoh 2019 hingga 2025, sekaligus menjadikan Sabah antara negeri yang menerima peruntukan terbesar di bawah EFT. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, ia sebagai pengiktirafan terhadap komitmen berterusan negeri dalam usaha memelihara dan memulihara hutan secara lestari. Beliau berucap pada Majlis Perasmian Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Kebangsaan tahun 2026 di SOK. Majlis Perasmian disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Bagi tahun ini, penyaluran pertama melebihi 22 juta ringgit telah disalurkan pada Februari lalu, manakala peruntukan tambahan sebanyak 7.949 juta ringgit lagi diumumkan pada majlis tersebut. Peruntukan itu bagi memperkukuh pengurusan hutan negeri, meningkatkan infrastruktur ekopelancongan, memperkasa konservasi biodiversity serta memacu agenda pendigitalan sektor perhutanan. Dalam program sama, Dato' Sri Arthur turut memaklumkan 1,136 gran tanah anak negeri NT telah diserahkan kepada penduduk Parlimen Pensiangan dengan keluasan 2,303.84 hektar. Daripada jumlah itu, 295.51 hektar melibatkan Dun Nabawan, 948.82 hektar Dun Tulit dan 1,059.51 hektar Dun Sok. Jelasnya, usaha itu mencerminkan komitmen kerajaan negeri dalam memastikan isu pemilikan tanah rakyat khususnya di kawasan luar bandar diselesaikan secara berperingkat. Beliau turut menasihati penerima agar tidak menjual tanah tersebut, sebaliknya mengusahakan dan membangunkan kawasan tanah masing-masing.
1: Kita ada pelbagai bantuan dan juga insentif daripada kerajaan seperti pemeliharaan kawasan hutan, pembukaan ladang, menanam pokok, pembukaan seperti ladang sawit, pokok getah dan sebagainya, asal kita menghijaukan kawasan itu.
0: Datuk Sri Arthur Joseph Kurup. Golongan ibu perlu menjadi benteng utama memastikan nilai moral, adab dan jati diri masyarakat Timur terus dipertahan dalam institusi keluarga. Demikian menurut Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Julia.